0: tia sunu gba wu ya ma nse eh
1: anje ni ma zo ma gba ma mi ka ko ma
0: eh ho la mwenu ut ki kriki ai ngo bi simple simple inga wu
1: anje ni ma zo
0: eh inga wu no inga wu no na tra mo ngo bi ti ka ti tra wu ngo bi pa